On vle yo ke ba ou, sou branche si mega FM yo ke ba ou. Vini koute yo ki an zasyeta ou. Faya ta fla, de Guadaman, de Will Guadadon, outa Guadalan, de Wande Kionstan. Sou mega FM 88.9 ou ankor www.megafmguadeloupe.com. www.megafmguadeloupe.com, pa oubliye sa people.